Ewurade ama ma fi mi hawe mu. Enti mo ma me nyima me afiri mu. Jana ena o tire nka no. Yeah. I say bra na mo ba mi afiri mu. Be kind ya show kra wa o chie mi enda wi e she. Abon samnin se se bi awa asusu afa ho no. Yamba mo afiri mu ate. Ebe backfire. Ya mo afiri mu. Afiri mu ate. Obe yo afiri mensu. Ena je yana kan ya.